Nast aid ia bila os cyd na gynes na do i wych aid ia na os cyll a coiad e benedolill ar e isnilt a i DJ eian da i nis Friday na gyd a tot na di nast ego na chena iol call ar o na gyd o da.